Kwame nam yesom mi baza mi wona mi baza mi jano ayame yom sauri tianyu mi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu ma jan kanenim sa tumi ni yesu ma jan kwani chefo sa won tianyu mi na tchi wa bi kwaswa yesu kista wa ti ni ja ewra nyum ni mo nyum ni mo tumi ni impani chefo. Mi baza mi siano malai kabase ayandala ma desinami kesa katoria.